tumi a wode ba menim problem a wode ba menim ma men ka asem nkyere wo wo yiri na etie me anadwi ana wo yiri ka kye wo se sofia wo kasa yi ebe ya akosofri ho na enim guasia na eba no se se akola bia wo bia mu a eni beba ho se school no wo di afa ba bi se na papa no school no ba bia wo de fire no nipa no be ye se gina ye ma no so nipa da wu na nipa no so ankyere ne ho akiwade wo bi wa ro apre ne ho ni wa ko ba bi ma me tie nya ba bia ne ko papa tie nya ba bia ne ko ene ya die ko so obi ya ma wa won ka wo su sanso ene ho akiwade ankyere wo bisan se wo ha mu nti ye se koye bia na wo koye but wa dwen su sanso a ede bebre wo ye fre mo di fo koku poku mi wo kuma se abrepo adepa adepa adepa adepa ene no pre ene me de ye adwuma me ka kire wo se me kire ni pa kwan e ma ni pa fa kwan so ma ni pa kra ne ho to no me kire ni pa kwan e ma ni pa onya asumdwie ma me ene no pe me se me bo ne ma nson so ba ko me di ka bo e ye adwuma sem adwuma sem papa na me me de me soa me ba be ka sem bi a kire wate papa ne ko beni ya ko jina ade ne nipa obeye ade ne ma nipa no wawu wa ankyere no sunsunso anso ne ho akyi wade e na ni school busumi sia acha busumi nso busumi mwatwe na obi awu school mu ho busumi sia busumi mwatwe na obi awu school mu ho e na me ka kire papa ne se papa ma me kan kire obeye bi a wo ko ye no ade ne omo ye no omo ka so mu di nipa ne beye ena wo ka se da bi ena wo pa abo anso a ye di sunsun wo pa abo a ni sunsun o de kura che ni pa sunsun a e na ntwie wo ka Isaiah chapter 66 a Isaiah chapter 66 wo pa read ho bible se di okum ni pa no te se di okum na ntwie na ntwie sunsun te se di pa sunsun na ntwie etu so bi ye jida ye bia na ni pa no wo de na ntwie ya e te do ni pa ena agina no kura na me ka kire no wadi ya ni diye ntia fedi pa ni se moja ena udi jina adiye udi moja ene jina usku no eti na usku no edi afibia anabusumi sinya enipa uo no omu kaya nipa na adiye no omu danim enti adiye no ebe fe nipa au se ura usku mua bebiye security fwane dani wano au bebiye omu ye bibi tisa fountain omu ya adiye ne tisa fountain skuru wakumase ya mi mosku klodi omo ya ade ne tsa fountain asa fountain asa ye ka fountain amepacho tie me abushuafo ntie ade bia na ye ni se nsuo asa asa nsuburu a ne nsuo ni bufa so fefefe e ho do mo di aboa ne hyeye e no mo ye ade ne di si so eja una be ka kire me woti wosa na wasole obi a ye ye bisa ma no na wasole no de ne nsa to me nsa yam osi odi fo maji wadi machini machini na so sase mu kura obie ni wa waboso a kire meda ena me se bu yakura me kire obeni sunsun na sesi wo de menam sunsun na wo de menam sesi a me hu ba bi a beni ukoye saade no papa usun sa do mum pa osi do mum ena me se saade no mantu ade no anse fountain no enyi sa aboa no na pade no na kade no amode ahye school no ma school na afi bia nu afi kura nu nipa bewu na school afi enkora mi ensa timu enkora 90 mu sare adwuma bi wo aye ye agida ye wo ye waka e wo adwuma mu ha wo be yade wo bewu adwuma bebre adwuma efo na mu bia adwuma no wo mu koye agida ye na omo mfa nyansa nto ho entu bewu ane se na adwuma workers pa security anwo wu do chi ne ka anwo wu do yesi anwo wu adwuma bebre nipa ne ko gina omu di moja ene jina mame woton ade ye nto wo bie store nipa ma mame wo ye nipa ho adwuma wo tie mu a edom ma me pese me ka kire wo se ye mfa ni kan mo bra no kwa da me ka kire wo enye odwan enye knaman enye akokọ enye nantwie enye nipa moja nemum eye nua eye nua eye nua ene niam ane ba bi a ye tonton na ya mo ato ni ya kire wo kwan a obefa so a obeya de no ama wadwuma apaja ama wadwuma agina number 1 ena maka akere no adwuma pebibi na fa gina wadwuma anyesa obebregu asempa na maka akere no asempa na maka akere no ma me kọrọ mbatu enani ma so mabọ number 1

ti wa ti na ni ba se wa de ni wonya bi ye se ya de na wo sire na bi to wo ba na ka ti e wa ni na ko po se me ta san jero se e na ti bi ya wo mu e se wo ti den ku e ku na ni tu wo ni wa ti e wa de ni wonya mu se e be ke wa wo so wo se so le sire na wo ha e ba na wo ni na ko po ni mo ya ba de wa wo so 2040 who be here I just say wo mi la obi atimi kamu sabi ani

Yɛ hyɛ Awurade ne monyama no pa yi so saa. Wo so aja message ma me sɛ

0: ne from funtun funfun da nkyemframfunu ana webu na nana mu huye nanso ye ye pen su yakraje kenya mfinhye di otwinsia 86 years nanso ohun okra ne tie mienu e wo gana hada nkrama ya omutie mienu e wo gana hada den chema omutie mienu omo nipedua ne ye baako da
1: bi
0: e bi o ba bi na gana hada msa nse ne ba bi no gana hada ne ye hada ne bi mpie
1: wadi
0: bi pia enkura
1: ne
0: bekunu enkura bia enkunu ye hun bi online a omuti e baako a omujiri wo social media omu ye bibi omuti no na omu nsa no eye mienu but anyway e form ne ye nan obi ye nyaane de eh enti ye pese ye hun na na akwenye de ode bai ne ntie ne no
2: abare pese baafo awadaro banana akwenye ne ni ti pa la jam pese de ko hori de na enem ka se bo mo be che ke edu ai phones ni tin ma ma man fa she amano en intra tin na ko ene mi ti pa mi apare ba se bravo wandaro ma edi no ye ti edi na ha si denchem eye denchem hwasem nana woka enti enye enkra ana se adanko ana agwofofro bia o si denchem denchem enti yen kakasani bim ne tize obo denchem dinwo enti enye enkra man ana se enkra omutie mienu ana nantwia ne tie mienu hwasem enti ye musa se sa denchem no ebi daso ho ana
0: yo me pa cho godfred me de pi ba kubi so asendo ye nkohwe de na na akohine kan ye se danchem de na wo kan ye se omu afuriye ba ko nanso omu didi a na omu fum that means omu tie mienu obi ya timi tibi di man ye ye den de kanta fre no ya na itwu obi a menimu obi a pebi no nya test no ze ah enam ye de ah nkwan ye de abumu ye de emu ye de nana akwenye edibia bo se ye ntitwi kasani ye funtum frumfun denchem frumfun wo mo afru eye baako nanso mo didi ana mo fem godfred de beto so mpacho ko facebook na hwe ye wo facebook godfred den kram ye no mo tie mienu na to so nemum no me de me hu okram ye no aniti da bia sa na mo nyina efi fori na yi na eba ye nko aga na ade ye hu bi
1: ebi ba mdoko no
0: Mbe kuni sen.
1: Mbe busu die.
0: Enzo ya busu die. Ya
1: nyama bisi si babi wa.
0: Enye busu die. Yankwa. Yankwa bibia. Yankwa kura kura na.
1: Bibisa.
0: Omu timi yunu ya ebe kase. Ayi.
1: Ebe kum sisi ya.
0: Omu nye nipa. Ibe jo omu kwa yi.
1: Aduntra.
0: Minti ya si. Okay. Meba. Mepacho meba. Yentie. Yenu ebi. Enso so echre ya debi kakra na yenti funtum funfun denchem funfun ono so akane de yenti no na yenti se de ono so kan
3: na ba go moye afun mun ni funtum funa denchem funa
0: okay
3: wona fubum nanso etwe minimu denti
0: okay
3: wo didia na wo pre ho entwe minimu edenti aduana ne fa minimu a ede deni nti na omu didi a no mo pre ho
0: okay
3: nyina ko ye fu krom
0: okay
3: nanso entwe minimu edenti ana mo an ye fu omu funtun funa fu
0: okay
3: entwe funa ba ye funtun funa
0: oh okay
3: dente funa wona fu bom nanso entwe minimu denti wo didi a na wo pre ho
0: ase nankopo nshira pa eh ene okay aha mi pa choko na ko he we ye denchem mienu a wo mu ebom baako ye de atoso denchem mienu nanso wo mu body ni nyina abom baako anka baako di a do obonku mu di a still na ni fen u ba enjoy e begwa begu nyina ye funu baako ni minim se bia na ye funu mu acha ti kom di we ye kom ni we yo omo fie baako nanso so omo didi a na omo fum itse na na akoyene kan wo se eye denchem ho asem ana ye